Da har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og Torsten Menzoni, han var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven, som giver mig ro.

0: satellitt, DAB+, mobil, internet og kabelnett.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansen Radio.
1: En del av Norge, en del av deg.
0: Skansen.